Samuel, lo atu duwe, lo letai, lo paya malo kembalu. Aole man Samuel ne, pre au fa fia fia atuai, Samuel.